ano tikupatsirani sewero la nzeru mkupangwa. Muto sewero lathu lalero ukakwera pansana panjovu usamati kulibe mame.

0: Ô, Odixê, Mário, Odi. Falei, falei, ó, tá bom, pai? Odixê, Mário. Odi, Odi.
1: Pode idade, mãe.
0: Passa toda a vida, Odi, Odi, Odi, Odi, Odixê, Mário.
1: Ai, indito.
0: Mona, ligou?
1: Nunca, nima pedra cobre.
0: Nima pedra cobre?
1: É.
0: Oh.
1: Uai, ambaro com uma, ande com feta, o ponha, de ai, chinfine, joca.
0: Indi. Não dá bem, não dá bem. Odi. Né? Achei o mari, né? Alá, moçanga por mim.
1: Muda-se um gulho. Alá, mano, a choca pompa.
0: A choca, pena, ponta
1: pompa. Ya, cubela, guai. Cuchoca, guai, o. Aga suzumira.
0: Ah.
1: Pajaji, mene, a tua, a Eugenia. Ada, pita, cunjaji, mira.
0: Ya.
1: Tony, anaconda. Abuela!
0: Abuela! Oh?
1: Ana wondani adikira pajada chokata manga kanyumba kansasa na woso kupanda simentio
0: nde
1: mvula bwerani kwekwe ndeti dava imbira phone
0: kucho niko
1: kunana kuti kunoko uche ni kanyumba kajakatani kagwa nde papita dzaka 20 chakuti iwada ngotuzoti panopa tu ndakwatira konkuno. Mapiki chao, mati tumisina.
0: Kwa mwakasa anada kadikirira?
1: Ada esetza. Leno titakango wa gwadira nga ataka kalaku. Titakango wa gwadira rinwe.
0: Mwona mwona.
1: Mwona zintuzi. Tala kuitandi fefitani. Ndieno ajada pita. Mori nyumba palibi. So no jimena la mwanu anya mungira pano. Chifugama vampiri yoti mkubwera kwao. Uh-huh. Siru zoti kwa chitika shiani, nga sindi fandopanda zone rani. Ndiyeno haku, tukubwela kwa haku, arafu noza figira pano. Ndiyeso ine, ndukwemba nanda alamuano. Haku, tukuno.
0: Kuno hai.
1: Nduzitziba hii.
0: Hai.
1: Ndiye nzimenezo. Ndiye ineyo.
0: Nanga anga zafigira kwa, sivu mpano basi.
1: Hai. Sisi ngateke. Andi balali
0: kilo kwa. Nangawaza sumo ya maada kwa tuwa saru banja
1: wawo. Ndali kubanja.
0: Nangawaza kwa mtengu
1: wangu. Basi, kaya tuwa nangatabwe rani.
0: Basi, mwawu tuwa nangafiru rizi kalabanja.
1: Abwe ra chabe.
0: Inde.
1: Diva.
0: Shia mwari nesono, mwenga andi yulu soe mwa.
1: Kwa mangani ndi imene.
0: Zua wambi.
1: Ziko.
0: Kiku mfaka bwela.
1: Ziko.
2: Vem, mas eu tava indo a Migula, fomos com o Panzer Vagin, Bamba Pama Bridge.
1: Mudarani no Masuto, Mudapa. Governor Mudashi, I
2: would say, Safuna, and how we and how won't you watch from my Wobwe Mazua Venomaji, I Safun.
1: Yes, there are Mudakala Jimwe.
2: He never wanted to breathe.
1: Mudakala
2: Nasia Zon Mundiburga, which any more than the
1: no.
2: Pansi yanko ni masikipa siyo nditu mazimala chamba wevu.
1: Ayayay, ajimwene.
2: Ni valego nditu.
1: Ajimwene. Ayine ndiribe. Komanso ngani zanuzi.
2: Kanyumba kajaka.
1: Yee, inu ako kata guapo. Mundifusa zanyu.
2: Pati chimtengu chichungu.
1: Akuna bwana mfula. Zaka 25.
2: Mpemele pere uwebezu.
1: Ayayay.
2: Sama nagazi wangali kutu.
1: Ndichani.
2: Agazi wanga.
1: Ndi masunga ndi. Inu simudati mwakwatira kwa mwepo. Mkaza nyu yali.
2: Ache mwali msajirete iroka ache mwali inu. Ache mwali msatero kaya. Ache mwali msatero kaya.
1: Ae.
2: Ine vrlo.
0: Wadi wadi. Kwa mwushika.
2: Musatero ache mwali inu. Mwune mwudati. Mwune kuli
1: sanga
2: nandine. Mwune kuli sanga zwanga.
1: Ada.
2: Mwune kuli sanga zwanga.
0: Mwaganga nashi.
1: Aganga nandine.
2: Ache mwali. Mwune kuli sanga zwanga.
0: Aganga ziri. Kifaja agas.
1: You are going to be a good person.
0: You are going to be a good person.
1: You are going to be a good person. ama yako bereka iye. Pano mudati ni mudakwa rira. Sono mkazi yonakwanda na zidi gira
0: zimane. Aji jangwene nena mfumu.
1: Anakwa riwasi.
0: Jiji antira na mfumu. Akutende zeni
1: kani samisa. Mfumu
0: oji. Mfumu. Aya mfumu akakubwela kani.
1: Weba na mfumu. Kobe indi ganiza mkuhizi. Yashi merangami.
2: Oh, karada choka wakula tupano.
0: Waka lamba.
2: Alinimzi.
1: Ili waba akubwela kuno. Akutika ya ukwatamangitiba. Amagona migula. Ndi mwayuveze kali vano. Koma hii wadeti mbira foni kuti nakonda nandi. Ati andi wale nda kwa tiri. Ankao neza na wabu pa mapikichi. Tapano vano. Akutaka kamira ina ati ndapate masiriba siyo.
0: Ata mabisa wako. Akwira kuna ndia kumbuka wakasa.
2: Akuri afuna.
0: Afuna akasa wako.
1: Afuna akasa ati nenda kulitangasa. Zoona zimani. Afuna.
3: Hey, bambu chimera.
2: Ineo jambumu.
3: Pale anzanu, amatenga wainera kupira kuso South Africa. Amatumi za zo vala.
1: Zo.
3: Amamanga nyumba. Aka kakurali palivi, amabwira kuno. Ndiponso kuliwana, amena amakala.
0: Amatumi za ndramu.
3: Panopa, pamene ali kuapirikisa kuso South Africa, aiza figira manyumba mwao. Ndiye inuyomu dachoka panu. Kale kale. Mushira para kaseti, zaka seti mulu mweko.
1: Zo.
3: Panopa, mdali mbakala areone uri mkazi na kondani mpofuni uri akwatiwe chifuene yo na kwatira muzuru kunoko
0: ada liba sana rubanjo ada iwa uri mucho kunoko limano
2: panopo
3: mdali na wina kwatira mkazi nzuru kunoko ndiye ino mkapichiwa kuno pito South Africa opanda chirupa mdali rapa pakona lirolino kuja akufunsani kuri mdali rabanji akupiri gitari mwasia zonse kumweko mufuna uzapanga muna nduwa antunina kuri nifuna mkazi wanga walero mkazi wano adakuwa diwa panopa alinuwa na 5.
1: Zono.
3: Kurianga choke kuma muna wake, kuriapo da muna anga apirikisidwa. Nishuro fabia kukuso South Africa, sizinga teke.
0: Samuna waonso.
1: Sabano mugu, amfumu.
3: Panopa, ana ano amene muda asia. Atatu waja. Alinzizuguru.
0: Agalamba.
1: Komaswa amfumu pepani, iwa watu kufuna anakondani. Chufuga azua mena apweredamu, dana angarole ntiga.
3: Koma
2: chumanjitwa je mwali msachiteje.
3: Chomo chiripo chumatinga kuze my difference. Uyo ni mnongo wanu.
1: Ndita.
3: Sukuri mukhalene pa nyumba mwankulu. Mwana kale pano mulole mumulandire afune zake.
0: Mau mfumu.
3: Afune zake. Mulole mumulandire chifo iyo chokachopirikitswe. Ala anali magali moto kumweko. Zampira anali nazo. Anali nchuma kumweko.
1: Amaliyawa.
3: Chifuwa sakinizira mwe.
0: Ugo chokoza kusada msuje ni mpini.
2: Ugo afuna.
3: Akula dada, akula dadi. Ukaramba ramboze angana kumamba. Ndienu mmangu kala kumweko sakinizira za kumuzi. Panopa mpofuni wa uri mpire kwa mfumu. Akubase ni maru. Mwembe kulima. Mwadirenso mkazi.
1: Kwa zino. Kwa kolo
2: lakwi.
3: Ayambe kulima mpanji. Mai, ayambe kulima mpanji. Mpanji, mpanji, mpanji, mpanji.
2: Mundisi ya kuni.
3: Mkazi amu beza. Kwa hivyo wa sara choke bune. Sama tine mbele makara. Mundisi
2: ya kuni. Kaya miezi ngabu nizijia po kumabana. Nangali mwane mene na buwele na mwono tono.
3: Chofuniga awakula ndirani.
2: Ngari nkusesa nizi kusesera. Kambirani.
3: Kusosa Afrika. Amena mbira sosa Afrika. Sama mbira kuri amaka kure nchuri ya bunai. Wena mkumunda, wena maweta nkalamba, wena kusambisa nkalamba.
1: Kusambisa agaru.
3: Ndiyo nshiri yoso safiga. Kusambisa agaru, mda achona kumweku. Sono makwela kuno kumuzi, nchofunika kuti mfumu akubase ni munda.
2: Yanga ni masambisa mkumba.
3: Nisiko mkabili. Mpofunika kuti mfumu akubase ni, kiani? Akubase ni chile, mulime munda. Mkazi mkamba kulima mumpeza. Kifuka, mulirimu.
1: Ai.
3: Pofunika kuri mbakari kwa chema liwano. Siri dana na awa antabora kwa jifuanso ife mtunduda achepa kunoku. Tusanga lara kudizuku la tuli danu kori atibu ezra wa ntuajua watu waji. Mwari? Mwamfese hapuna bukiri?
2: Inendi kumfajo ntuko mamma.
3: Mwawuze enso anzano wa mwalu kumweku. Muka furanso bila soso safirika. Mwakwenze passport.
2: Kumine kuko amfumu. Logo amena ni passport. Angu nuri mundhameni ni uobwela madzigwa kunja. Achi azibu.
3: Mwerera ni wano sobano.
0: Kazi ansi.
3: Nifura kurindu guze ni sobano. Amene mulu kumweko. Muka choka pa nyumba mzika nganao. Mzika nizira kumwezi makoro. Ngari muda siya makoro.
2: Inenda jimina.
3: Ngari muda siya makoro. Mzika nizira kumuti. Nyuguzi anzano umara biloso safirika.
2: Sinza piranso kuma iwa
3: uja. Tashira nizia jimera. Anzano amene ada piloso safirika kuna. Alima gari moti kunoko. Alima kampani kunoko. Ama gwira nshiro kumatu misenda rama kuno. Panopali nzuweto kunoko. Kuma ino mango kara kumweku. So safirika kunena kuri. Sinza piranso kumuti.
2: Ni majabu ino.
3: Sinza piranso kumuti.
2: Ni majabu ino.
3: Nerema bwera sopano maburo ni mwea. Mkazu wanu nakonda anakwa diwa panopan. Alino wana faifi. Wana wanu ajao. Amene muda siya. Atatu waja. Pabote ali 8. Niposu panopala zukuru. Chumu mfuna mfikira kwa chemole wanu. Akuzi nikuli wana wanu.
2: Kuma mwuna yu.
3: Tamverani.
2: Mamuna.
3: Alichiro bwera kuzakwa ya ditu.
2: Ineyo ndine. Neu sasa Afrika ndali.
3: Upeleka nsambo ditu.
2: Zina za za
3: zi. Ziku vura nukunoku.
0: Chifuka.
3: Mkazi. Lechiro kutu akwatiwe. Kala tayanu ilipo. Yomomu alemba kutu mkazi na akwatiwe. Mamuna dada kwa dina. Koma. Inuyomu yangane wina mkazi. Warawa na mene mda siya. Atatuo. Wakuza mwana. Mamuna mzano yomu. Paka na wapu nzisa barabari kubira chito. Amene wakuje sani. Ndiye panopa kuti mukabwerera nkhondo zokuvulani koma mulole kukupasani munda mwambe kulima mkazi mumpeza chifukwa mathawa kozo ifenso tifuna anthu okhala wabwerawo tapase machiri achuluka kumudziko
1: kulazikhala mina wenabwera wasabweretse milandu
3: koma amene ada amango kudya kumweku zimuphula amene amagwira filo so Africa natumiza kumudzikuno siziwaphula kachira zinthu kulankhula wakusabuna bwino
0: tikuwongaro.
3: Amena marumiza ndarama atafikira pampendere. Ama punzisa wana wakuna atafikira pampendere.
1: Johannes.
3: Koma inewe mene mango kala kukupiretia uri wakala kujohani vike. Mango kala. Sopuno mwera mufuna udumu zona ne. Ni andu. Mere kani.
0: Amangu edi odia chukuchongo.
2: Yorenga zo.
3: Bambu chimera. Zaba nyumu. Talankula kwa mbiri.
2: Ye zuka kwa mbiri.
3: Talankula kwa mbiri. Chachikulu chofuna kudimu bwere ni ule mwanu.
2: Inewe muzikana anu ndi tumulizi.
3: Ya wanache mwanu mbomozi. Sakuraya na ikoma. Mwakulisa kukala pa kumopache mwanu. Mukala ntai pa ngono. Mwakamangeka nyumba hapo. Mwembe kulima. Nkazi mumpeza. Mbeta ziripo sambiri kumuzikuno. Mumpeza. Amene mukana. Kwa mwakale mpambu kwa sakala karuko. Sakaleza so Afrika. Zata. Kuli mbedeleso. Kulibe. Wanawaja. Mwazuru. Alukumweku. Hapa tuisaso kumweku. Ngarata kali ni mpara unazone ne abwera. Tukumfana.
0: Tukumfana.
3: Tika maenda. Tizika nizira za kumuzi. Adari ukaramba ramba. Uzi angana kumamba kunga kujeri. Ndiye nuyo mbata amba ramba. Sima yangana kumamba. Mwona kutaja sobano. Muli dewele. Chipo isa kupurani. Tukumfana.
0: Tukumfana.
3: Zigo mga fikeni bukeni.
1: Zigo mga fumu.

Eya vizere watu tikugwira na pinga pinga pangono kuti tikupaseni kabasa katuka nzirumba wile.

0: Kana kana kana mangasi madzi anchokalini pale. Tiendeni mukaone
1: pale. Aviso tekort.
0: Tiendeni.
1: Aviso tekort.
0: Hapo ndizagwara. Ndagwareni. Tiendeni mukubiri. Imwe po bzinisa.
2: No precisa pale kwenda kaona sonda kwaza sia fatura.
0: Afungule po
2: pale. Eh so signora. Signora no fara muito.
0: Pana minyezi.
2: Asiyo sha devera kwa 27 mili. No sta pagadi.
0: Ndi pagadi 27.
2: Tiki pagadi po ntadori. Stagi. Farura stagi.
0: 27 ya chokaukoni pa kwa
2: pale
0: mazi anchokalini. Inchokalini. Bwa mudzagwari.
3: I don't know.
0: Yakushoka?
3: Yakushokalini. Kukatunga kwa huyu zuru wa samwani.
0: Ndiko ndimbakatunga konkuru.
3: Lero.
0: Lero iwa bwesa rebayari ndikumwa madzi nebano. 27 minga
3: iyo. Ne, kadzibvunzeni.
0: Atambo adzagwara.
3: Kadzibvunzeni. Kwanza kwata siya.
0: Mbadza
3: cha. Iyo madzi chokalini.
0: Yanchokalini adzazula kana adzazula toni nabe na chosa shana dzandiwa dzachose. Ine ndinga pagali.
3: Ine ndona.
0: Zuru dzingasi dzobvimwe.
3: Ndari nevano andona ndiri kumuyikwa mbwera. Nasi yachosha kuti makadzi wandiramba, lero abweretse fatura yekuti madzi yekuchoka lini. Ndani dzadulira.
0: Are ne yakushedwa nani kana pfambo gunga.
3: Basi ndi
0: nani khambo madzi yao, mbaike madzi yao sha. Kuone to asiya mwewa
2: penani. Osesa.
4: Uno.
2: Si,
4: pidani pidani.
2: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Como está a senhora?
4: Tudo bem, não vem a mulher?
2: Eu também estou bem. Eu sou a gente de
4: depois de água centro, não é? Estou
2: em Bonagari, não é?
4: Ah,
2: yeah. Tia, fatura aí.
4: Ah, fatura é mãe, cobre de zingas.
2: Mulher bem passou, não é?
4: Nada, não
2: sei onde.
4: Lidi bem passou, ainda lidi bofunza.
2: Aba, mudo de verificador, se mil mads.
4: Curicador, se mãe, nyanga não é para mãe, papá, da droga, papá. Mwezo shishano uno madzi akuchokalini kuno. Fatura imwe yakatori zei maicho sakubona. Lato lato imwe maicho sakubona.
2: Mumba mbatsiwa simari mari mari ya madzi mo.
4: Mana mari ka tsono ne pano bwedza tsia tsamba tsamba mukudza tsia imwe. Pana mezi miri mitatu tsamba musiya liba.
2: Basi barona. Baron seneri no wantu akupagali madzi.
4: Akupagali sima gari kuchokalini.
2: Nzwali ni ndi
4: kupagali.
2: Mase baba ponta dori yamba pagali. Stagi. Fatura stagi.
4: Nada, fatura ida. Takurani mwende naye mfuna lini? Takurani. Mai takurani fatura. Ni mfuna lini? Ne kubako ni kapagali lini? Eh, tangorani mwepo ku Peribai mwepo.
3: Marunga. Zadani bomu.
4: Ah, alikubura dzasiya fatura yakatora semiri. Madzi kune kuchokali mwezi wa 3 uno. Nele turaya mabweredza chosa. Ha?
3: Amwamba dondera imwevo ndabva kwa bambuluka zvikutibodzi.
4: Inde.
3: Ati ya madzana mawiri ndipena chiano.
4: Ha?
3: Leo imwevo
4: ukaenda kukura kuenda na matsamba nandi.
3: Ati thoma walibira ulalebwe.
4: Ndira tipo. Ni libira chiano simadzi yakuchokali.
3: Ha?
4: Ha?
3: Tangwe chumbani cho chiao chichi hawo cho chichi chichi chimparalini basi. Bakure tsogopotole.
4: Cho chiri sida pakari, sicho chiri ndimba pakari.
3: Andiona ajamina. Motivera mwana.
4: Nao, ningani bana ni kapagalini. Sambali linkara.
3: Sio
4: nifuna bwera za kwade.
3: Basi,
4: madzi ndikushakutunga marungu.
3: Mwa wantu.
4: Mwa wantu, mwa marushaka mpapa. Mnyatanda au? Ah, na gani stalini.
3: Nere.
4: Stalini.
3: Ndiwa patikalewa kuti nthawe yakuti tikadene mwaleweranyi. Ah, mwadziwa tani. Ifi tirikuona.
4: Tirikuona ende.
3: Magetsi kalekale akada chita na dzinguni. Yakatimatimalini.
4: Yakatimalini
3: ndiye. Ndiye kubiria chemba kupereke kalingonongono.
4: Lero. Dzana kusaka semana zwiri.
3: Imbu.
4: Kulikuona magetsi.
3: Lero ne.
4: Mazi tsapana kakula ya madzana mashanu. Mwone, nene nchikusaku ya mbalalini.
3: Mwone.
4: Tsiku ibozi ya zwiri unate ya enda. Na mwati roma kwele sautu tuwa tinyetinye.
3: Nani vya jamina. Mwanza tumu. Ini kalini kuna mpura. Kuna zambezi kuna mpura.
4: Kulibe.
3: Mazi ya lasewera. Ntiku zensi ya lukuchoka. Ife zambezi ya limunu. Marusha alimunu. Mazi imwevo.
4: Ah, ne, amara.
3: Ne.
4: Na abtone bwino.
3: Na abtone bwino.
4: Ha?
3: Aya. Basi ndivo. Nana, ninda mwini kati.
4: Ha.
3: Ha, ne. Tiralewe ni katiku pfekalini kutitikula lewa kutikukumbira di. Tione nimbo, chibo letu. Ha, maka ikabwera di. Repara mi. Ha, repara mi. Ilero. Ha. Ha. Ane, tukuonda. Ne gurungu ni chikara muntu na wana mwangu gurunga ankutawa vina.
5: Professor.
3: Ban. Kuno?
5: Si.
3: Ah, bidan.
5: Bon dia, senhor.
3: Na mulidani mai.
5: Ah, tibu. Mwadizua ndifiani ya?
3: Ai, ai, nenda wana mkumei.
5: Tifu Agua Centro.
3: Ah, kampani ya madzi.
5: Ya madzi, kampani ya madzi. Ni bara mundu napa ndabwata sia fatura iko
3: tsamba rwali kuti tichitekani
5: no espera apa aviso de corte
3: kushivera ndimwa kushivera
5: o senhor está de 30,000
3: já
5: não está aí pagar não está aí pagar contador está 30,000 está aqui
3: 30,000
5: deixa essa fatura aí
3: mãe madumiwa nani
5: quando tu me o campani
3: akutumane campani iko
5: ndipindi sia pa mwana poko kwansengu ndapita kale.
3: Ndiyo nani, wanani babo mpivali vini pa kukamadzi.
5: Tungu zimbe na tumi timbizwa hito.
3: Ndiyo oneni.
5: Fatua tengu tibwele basi fatua.
3: Onani mai ndugu zeni chakuyamba. Madzi ma mwivana kushoka lini.
5: Ya mwabara vizo te korti.
3: Ligirani.
5: Mili ya mwitu.
3: Ligirani ndugu zeni mai. Muda pfunga basa lanuno hindi inembo nijua. Chakuyamba tumfunzani mai.
5: Haa.
3: Madzi wana kushoka lini. Siajiwili. Nimbaona lini mtu wana kubwela. Kutawishira umbani atiletura. Kutinda mwabani. Mbaliponi. Aha. Sono, inepano. Nigirani mai, nigadaralewa. Mundi pasashia. Mundi pasashia. Mazi nchokalini. Mtu wabona zeleru fatura vandu mbani lirura balibi. Lero kubona kubiri, 30,000. Nchokala kuponi. Mkumbuka kakolegare mwanzano damenyua kumatema. Ula daenda reforma ule. Mbani mungutia na. Mbani kubiri. Mangweza na. Nani? Iwa mwanda kapeleka mwanzano. Pero muka wera kuti mura muntu one lero muno mumbapata chumbana ne uya
6: gana na
7: sono mwapo kuponya kwaje kumenya yako ndo kumaponya
3: ati ashamina zimpasa ugali bien
7: zimpasa
3: ugali arubwera iyo kuri ine ndikusamba ndikusamba mata shadzansira ni beding una garo ya cheili ngongoro ya cheili beding mwe samani ya tansira mati shishi tanki shishi ndikusamba sagalera alimwemo popocho ndikadadawira na popocho ndiliruno runo lero ndeshita kubvara mbani mwan kapundu
7: nebe ni wachira dokta ponyeka kupitirana
3: sana kwani kana afita. Ndamenyapa kutsiba kusitako. Paunembo ndansiku kazi nari kumutiwa bana. Mugona?
7: Pomwe ningankani ya kutsi ili kunesa.
3: Ungu mugona nani?
7: Ili kunesa.
3: Mbani mabaibi ya lushoka mazi ya kubata wandu. Tikulibira nifebana. Mi mwatu mabompi ya dauma kalikale.
7: Mazi ya kutoka lini?
3: Ya kutoka lini. Ne mtu yu kubata kutsira azalishita lirudura. Agustari, lero 30,000 nchukira kuponi.
7: Ambwela si mtu wambo tsapana aliku kana na manta na kutakafika kula kagumana mtu ya ni mmenye. Ipopo antu wali kupa manta.
3: Mugon?
7: Ha? Iwote ni kuna bjone buine bjone za mazibji. Ha? Fatura ikabwela ya kumina 30. Ha? 20. Deji.
3: Iyo mazi mingatikituenda katunga kumbani kukunyamatika. Zambezu. Nako nyamatika hao mazi angela choka basi.
7: Amwa wada uza utankonzao mziri kukonza hivu mziri kukonza.
3: Jiru wanikali.
7: Mbale na pano.
3: Tina zambezu. Tina rufubwe. Kati kudara miguro.
7: Miguro ili kubaye.
3: Tina kapora basa marushu umirani.
7: Atepo menata.
3: Kari kati kakona da kupupuza mbani uyu. Rushu uli geri.
7: Mazi.
3: Lero. Ukatonda kuti gasi kuchosa ufabo ukapike na kutimirana.
7: Na kutimirana
3: kugopa kuti
7: ni chitaka.
3: Ha? Anda mmenya mbaendo.
7: Nada tsono kumenya ako ndiko maponya nimpodi yakumenya ne. So mungara mbwezera fatura yacheyo angara sia mungara khala mungara inadandidzandisira. Sumana da marai. Dakurani aramba ine ndibe utewe dafunye ri nyumba mu nikapereka lini. Iwo te kuti akonze matsi. Ia ile wimbo pereso ya bwino.
3: Nandi, msengu ya bwino. Ya uliti mpani.
7: Imwepo, imwepo.
3: Tinawana li nyumbe ya mafunziru.
7: Nde.
3: Tifuna posa. Maposa ya umira. Hati tingwesa. Msengu wa za mpunga. Hati mpunga.
7: Tikuenda
3: kuchi endera. Tima tukene rabu. Ha? Sikartazo wa mwana kuditani. Wa umira bomu.
7: Wa umira bomu. Ha? Hati mfeferi mwana.
3: Tika fosika ngonda. Hati ngonda na viru.
7: Nada. Sona iyo kumenya hapo ndo kwaponya
3: angaendelea kanbuka
7: kali ndo karugari inde sono ndiye momo tishitetani tele boy basi
6: akamara wanda akaphatwa na nyakhoko ati chiyani chizungu chaochi ati konflito home animal apa musaya kukonza madzi apa sali paswale kuchingale kuli wanthu wanga talungatana
7: pakhali kuponera
6: atoro khala ninga kampani ya madzi ndiye umbaniyo
7: kutali kuthandiza wanthu iye
6: paswale
7: na ali kuthandiza kuti wanthu aleke kujewa na chirongo mati
6: tikamwaya nyartanda ati chimpushushi china ubu
7: china ubu
6: sana tichirani
7: tinchitata ha kuti mudzone bwino bzodzidzwa madzidzi pakuti chikulu kwenekwene ni madzi atai magetsiya ndipo pang'ono madzi chiri chenzi chomwe chimphatika chamadzi
6: adaro ali ndiwo chizungu chawo chati se agwanoa amori apa amori yoti nchitatani madzi aumira iyo madzi akuchoka lini amori yoti nchitatani
7: wanthu kochera majese ndi
6: tisamisane karuma
7: na migoro ndi
6: chikoma zinthudzi
7: mafanuna yakubwera ukaenda kokulokoti penu ndiyeni
6: atithomapereka
7: atithomaulalebwino mazina kobiri ndinayo ndiperekapo khati nkhokomedwapo
6: zibodzibodzi perekera ndikumenye mbama ndikuze bwino basi
7: ndipoamapo
6: ndi mwakulu amuyi muno mukaauzembo kuti ne wanthuwo amzaphonyeka kulalewa tsono
7: akulalaaaneta maruni awo ambatishemera bwerani kuno timbarikala mali bzobzo madzi magetsi ulewalewanimbo kumweko akuluakulu ndimwe kuti bzinthubzi bzibwererembo bzifewembo pang'ono imbabwerembo ntsengwambo yakugwa yakuti munthu mkwanisambo kupagalu chikagulambo phoso chidya apa pa 20 pa 30
6: unyili
7: mili madzi mili metikazi wechisento iyo madzi neye ali kuchoka lini
6: pinango yachoka kusipa inambatchulira momule
7: pen bzinziwikalini
6: akafunaika mankhwalayo ayayi kupfonderatu kumwa kungololo kukarakasa
7: tee kuti mudzone bwinoamadzidiindeindeparani
6: basa ndi mwaku
7: inde kodi ne tikabzilalewa tinkhala basi uko mtsonkhano nangona tilalewa basi tikalalewa ati ali kukonza tikalalewa ati ali kukonza kukonzako tikuona lini napale napano bzinthu bziri kuyenda bzichiyenda pemene ati angalaleka na kupagaliko asidikira akamala kukonza asidza pagalisi bwino nowetelepayo wanthu tikubonera naye madzi bzo bziri kuchitika ne bziri kuoneka lini napale napano ali kukonza basi ali kukonza ali kukonza chipo bzikuchitika palibe madzi ali kubwera yakuumira bzobzi bzibwerere tionembo bzinango womwinyanganembo ntsengwa ibodzi na ibodzi ninga bzomkhacita kalekale dzire ntsengwa ibodzi na ibodzi yakuti timbalipire kuti yakakonzeka madziyo tsapano mumbachimbachosa leturayo ichimbadziwambo yepo kuti ndamwa madzi konta yakuti
6: indeinde ari
7: kugwata wanthu ali kutunga matubu chitubu chikulu cha lugwati
6: yatuteapa
7: bzimmalisira lini kugwa bzingwa wanthu akasaya kugula magetsiyo madzi akasaya kulipira akwenya kuphara basawo ampagalidwe chiyani palibe kubonera te kuchita bzinthu bzakuoneka kuti wanthumba akwanise ukomedwa alipire amala chisani muchitambirambo imwembo bzakuoneka
6: ali bwino nikasisi basi ntsiku zense ali kutambira kobiri kuthenji
7: ali bwino iye kufa kombo kwayendesa basi bwino nguponi tsono iye ni basa lace ali kutambira mazi kufako kuli kuyendesa pom basi tsono mtelepoya tichitetani wamala kubva mabasa anzeri mbairi lero lino pabasa lanzeri mbairi aonekera anthu awa chumbani antonio chirenti kuwedyo bwambuluka vitoria kangachepe bzandipita epifania sementi jamina jizela felichi pantchini kando dochwangu

Ntawu ya wana. Nyefika kupamba. Ntawu ya wana. Eya. Yananga mbadza bvunza rikuda patsono ntawe imwe yafika tenepa munjita dzakutani. Jeswane kulira. Jeswane kulira. Ai. Brantone ntiancho mwetiti kutusireni pokushita kachigunya ndawe. Tikulingalinga. Ai. Ndikada sinzukira kuti uku na uku. Tsono pakulikira basi. Nimbakatusa ino.

Maringana na nthawe zomwe tiri kugumanikana zomwe mu studio palibe chinango chomwe tingashite kunja kwa kugonekana namwe. Na tenepo tafika kupampha na ili basa la zamasenzeka mpira ku ntsiku ya Lerolino. Kumaule ya ntsiku ya nzinga nzinga kutoma. Kumana mwezuno wa mpepe zomwe mwezo Junyo. Kupita kwa ntsiku zishano. Sa mwezuno shino mwe goli nila tulutwiri makumawiri na matantatu. 5 de julho de 2026. Fala, Mamuco Vale, Dani Panoleto, Milete para já, no Mericano, Mamuco Studio Rádio Moçambique, Mononte, tem para cantar os nossos encartes, Mairi Bassa, Zambasanzeco e Ampira. Vamos com o Michini, com o Calimanja, uma Joaquim Mario Cachepa. Rina Bassa, Zambasanzeco, Ampira, Mondiquire Pan, Sique Marincuma, que Ampira Pantau, Zita, Zoco Mascate, 15 horas. Na nsiku ya nzinga kwa hivirapanta hawa zuri na mpindi makumatatu katoro zore 30 minuto. Ndiye mabasa za masenzeka mpira mwete karazanaya kunsika lero lino. Ngamuyana mwetefika naya kupampa panta hawa zinos. Na tenepo pa kutindife wantu nta hawa zinangu tinga kuponyereni pa dragu lorana jokushita munu mstudio. Ndiye penu mwakusaya kuzio kunsika lero lino. Taku zindirani, taku ponyerani, taku kalipisani. Tiku kumbira kutilegere na shekwi pashatu, ntangu na shekuringa shatu, fikabira munu mstudio, nkupa tisa imwe. Ndiepe no, tayataweza mabasa za masenzeka mpira kunsika lirulino, tiri nkuti tinda kune kwene. Ndaku zanikale kumichini kukalimanja mwajoki Mario Cachepa, munu mstudio ya Radio Mozambique, mkale kuperekezera na inipano letu Milete para Jane. Kura maenza mkati vantawenza nae, ndiri kuti ukalimuayi kuru kuparida basa imwe, ndatenda, ndipo, ndaenda.

Norman Chikoti noyo, ndikufuna kobiri yanga, ndipasi manga wanga, kodi iwe watani gani? Wabwera dzafiyari pano, ngamalo kada chechero iwe, bwera pano chita dzandilirira pano. Bwera dzandilirira pano, munga ndisiene pano, laferatu kunyumba kule, nema nerampo nkabe, ana piana likulira. Ba, kobiri njishi, ndikukupasani kwache, mwezi ungamala kumapeto kwa mwezi, mundi kumbukirembo. Tepa, ndikafuna kuti ndende kumunda, ndikakororese kweku. Msajua kari kuti nimanu salima kweku kuumba kapili zanje uku. Mundanga uli kweku. Antu kweku wakudikirene pano, anyaganyu. Kuti kubiri ne, ndikalipire, ndikororere, ningamandi tukise mapira manga, ndizena upano pa nyumba. Wow, mwezi ungamale nipano, kwezi kupasani mbuye nipano, da chiringiratu munga ndireke nipano, ndinafi nipano pa nyumba na piana kukona nanja. Batani kubiri njishi. Doji midyangu pasiweni. Ne kubiri amaso ngabe. Doji midyangu. Ida paswe. Na lero ngamala. Anga nkwela ntokozi. Ngabe tende zafe ntokozi. Njira achinja. Njira ache kalino. Napano pano kapita napano. Nsiku zonseni masiku na masikati. Njira ache kalino. Chinchino achinja. Na hizo. Kwa tatandwa minga njira ku. Njira neyo msa. Ba. Muna para. Wezerani mangawanu. Mangawa na imwe. Ndokoni muka halipe. Muna kwenda kalipi na mangawa ngatani. Mwendiranji mpapo kapemba mangawa. Imba mudziwa kuti ni mwenye kuumirwa. Ngabe dziwa kulipi na mangawa. Tangwa chinjanji. Onani basi mkulongwa. Muliku famba nkanu wankanu imu. Muku dziwa na. Muliku jejedwa. Muku nyenyenwa. Muku tafuniwa masiku na masikati. Pana kalewa na basa kulonga imu. Haa. Nzi muntu hamaso kadinoli. Pina mwonemu ni muntu hamaso. Anga upemba mangawa. Anga fiyari ndiye. Akute hede. Nga mala. Nzi kuzonse ni mkulomba.

0: Kuimba tukune kukwa Linu Viegas. Mbwela pano, mbwela zandilirida pano. Ine pano. Munganisia. Na chirengiratu na tabuka. Kupembambu kutu wamu ni pate pankono. Kanyelezera ni muntu. Nchirombo ichi. Panabasa pepa. Panabasa kani. Uyu ni chigawenga. Chigawenga. Tukwanisa. Takwanisa kumpeza nsiku za kutoma. Pano. Azungunuka. Zungunukiratu. Che. Ndiye na data pepe. Amunye zirambani. Panamuntu nangu. Ndiye ushu. Nesi unango nkabe. Kwa achi munapara mafumumwe munga kana nzeruzezu munga kana machitiru wakupuwa mbwanika munapara. Upara? Si upara bangono tai. Munapara mwakote zakunu mudzaone. Tangwe antu. Anasia kukupedzani kule. Chitiratu kukusiani nzapia. Imwe mbamulonga ponu kute wa mulungu anditaya. Mulungu wakutaya wataika weka nini. Nao machitiru wako kupuwa mbwanika. Umba kufatani gani?
1: Kwa shena mamuna nkulwa kanati kusamba maso.
0: Avelino Tomajino, umfaka banzizi kumi na ubo.